0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos

0: Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.
1: Hallo.
0: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Jeg hater sektoralarm.
2: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
1: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
2: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
1: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
17: Jo.
16: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
17: Jeg vil være ute hele tiden.
16: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
17: Nei.
16: Ok, hvordan skal du få mat da?
17: Da får jeg maten til å komme til meg.
16: Aha, det jo ikke så dumt.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei, jeg står fast på quiz her.
19: Ja.
20: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
19: Ja.
20: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
19: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
20: Ja, ok, takk, hei.
21: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
22: Hei, det Right Price Isles.
23: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
22: Ja.
23: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
22: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
23: Ja.
22: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
23: Men det ikke ekte gull?
22: Det ikke ekte gull, nei.
23: Nei, det gullbelagt.
22: Det stemmer.
23: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.